0: در یک شش یک نیکوز لسا کن ویر زالا کیجین اوران سا تا شش یک کنده لکر اتون بیاده تاندی اولی ریزون شش یک تیرا اوکی تنه رای سرگتین را تنه سیازن رای خیرکی کندین داره آغا تیزاین دیه شش یک تیرا نام باکین لیده لکر سکین دیچی تیره را se soy con andiore vere la carte nella igiso i lasci non base ci chiori sono da quindi ci se soy ti dai con di candida se ha costruite variare si ti e sotto e cose ya nido se soy con do metà ore in re ti e se soy ti ci che na di varia tu enda che sta cafe ti e candi se soy cuando hay gente que se mete ahora a ti se soy ti en ti la tagu chara tu me na hondi esa y en dale se hacen meta te gato de esa señora chote ti dani a candi que a tu en di el se queda te le o ti te le ya y te di ti sin y se en dale se candi son la esta y gare que na en día de si e tanto era se metau in retie in le fettie se i senti e se tondi da vede se chi ne se te gatto di cile tavo cala condito e se quanti secondi se tondi da o tu e da così se co gattene il lindito e ne te chi la cintandi e te che te ne fici le chi o cotuende le vuoi e se catti e tozzi a me la catta tattene in le gozzatene che di a se a ginde se vuoi ti tasse e ammare già ci vuoi con di e la indigare e tozzi la tanti da o chi me vuoi con prende le ti con di non le la yase cosa sa chi e di chi a se la soldi e le se da chi me contienen de tuyo de coaquí e jicara chozoan e chugati seconde se hi i caran de a cotre chenay liare si vaca
1: Kili kuzen da chote te channel jono go se contiene zura na heku inte